Duymak isteyeyim, duymak isteyeyim. Θέλω να τα ακούσω. Θέλω να ακούσω. Benim, benim, benim aşkım, canım benim.